Sumangga kita lajengaken lagon campursari ingkang salajengipun. Lagon jambu alas laras pelok padat 6. Mangke dipun terasaken lagon ojo digondeli laras pelok padat 6. Dipun lajengaken malih langgam kangen laras pelok padat 6. Sumangga sugeng midhangetaken.

Dene ngancik lagon ingkang pungkasan, lagon pengawan sore, lajeng dipunterasaken lagon lilo. Sumangga sugeng midhangetaken.

cekap semanten poro miharso, atur giaran gending campur sari ing dalu menika. Mugi-mugi saged ndadosaken suka renaning penggalih poro miharso sedaya, lan mugi saged pinanggih malih wonten giaran candhakipun. Nuwun.